tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle, a dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Hureimović. Kako su najavili meteorolozi, ovog vikenda predahnućemo od previsokih temperatura, što ne znači da ih neće ponovo biti, ali bar da malo predahnemo i, što bi se reklo, hladnije glave obavljamo sve ono što nam je na spisku obaveza. Šta god da danas planirate, svakako ostanite uz nas.

0: putovanje, odnosno odmor, dobije džeparac od svojih unuka.
1: Ja se iznenadim. Odmah dolazi meni koverta i na koverti piše majkin džeparac. Kad god sam išla na godišnji odmor. Međutim, sad ja kažem, djeco, meni ne treba, nemojte, molim vas. Kad ja njima dam, moja unuka kaže, ima kusura da mi vrati. Ja se nasmijem. A unuk sad ima i auto i sve, njemu je potrebnije više. I u razgovoru sa mojim drugarcama, da, vjerujte.
0: Kakva su njihova iskustva?
1: Svaka priča da više voli unuče nego dijete, a nije tačno, onda kasnije kaže, ma znaš, moje dijete, ali eto, volim unuče, toliko. I ta djeca nama i pružaju i radost, i zadovoljstvo, ljubav. Nisam ja sa svojim djetetom to osjetila, jer nisam imala vremena.
0: Bila je obaveza.
1: Pa bile,
0: dakle,
1: su obaveze.
0: Morali ste ga izvesti na put.
1: Bile to, obaveze, da. Pa onda on ide u školu, pa smo mi u istu smjenu išli, mi smo bili toliko vezani, moj sin i ja, da smo mi, direktor je u školi gledao kad ja imam smjenu, kad ima Emir smjenu, da ja mogu ići sa njim. Jer to je bilo, ni govora. I svi su govorili, joj, kad se on oženi,
0: kako?
1: To će biti,
0: eto, vidite,
1: toliko teško.
0: Došlo.
1: Ja sam od prvog dana njima dala svoj stan.
0: I sve
1: od prvog
0: došlo
1: dana,
0: na svoje mjesto.
1: Nikad nisam rekla, još sam nekad znala da zagalamim na Emira, da kažem, ti nisi dobar. A što ti fali, radi, da nas dvije sjedimo. A, kaže mami. I mislim, stvarno imam jednu divnu snahu, divnu osobu.
0: Evo, mnogo se krećete među vašim vršnjacima i vršnjakinjama. Šta oni kažu? Evo, rekli ste, to je posebna vrsta ljubavi za njih. Danas, evo, često čujemo da su se nekako otuđile generacije. Dakle, da unuci nekada ne poklanjaju pažnju svojim djedovima, bakama, majkama.
1: Pa ima, gdje je više njih, naprimjer dvoje, troje djece, onda se to tako, a gdje je jedno, dvoje, to je neraskidiva ljubav. To je i sve moje drugarice pričaju da ih unuci vole, da poštuju i da im je zadovoljstvo kad oni dođu, da im uvijek se pripremaju jela koju oni vole.
0: A to se podrazumije.
1: Nema, ne može se nešto što oni ne vole. Zna me nazvati, kaže, može li, ma može, što da ne. I svi smo ista iskustva, malte ne. Svi. Jedino osobe koje su onako malo, kako mi ono kažemo, nađak babe, neću draga da ja,
0: ruku.
1: Jeste, neću draga da ja čuvam, ja šta ću svoj mir. Ja sam 12 godina ustajala i ranila da bi njima bilo lijepo.
0: Ali vas je to podmladilo.
1: A meni je,
0: evo,
1: bilo zadovoljstvo. Zadovoljstvo.
0: Da.
1: Evo,
0: da.
1: Sad nismo toliko zajedno, ali smo...
0: Oni imaju
1: za
0: svoje
1: sve
0: obaveze,
1: ako
0: da.
1: Ako je moj rođendan, izlazimo, oni mene časte, izlazimo, djeca posebno donesu poklon i oni kažu,
0: ali
1: majka,
0: unuka,
1: ovo je od nas, a babo i mama će poslije. I stvarno sad, ovaj put me iznenadili, nećemo još, kad oni na vrata zvone, velika je korpa, u njoj je cvijeće, poklona koliko želim, sve što ja volim. I jedan mali koverat, ovo nemoj zaboraviti uzeti, dobro, kad ja voucher.
0: Eto,
1: da nešto kupim
0: ono
1: u Lejli, da, što se meni sviđa. Mislim,
0: jako
1: stvarno
0: lijepo.
1: Su pažljivi, ali to je sve od odgoja,
0: da,
1: u kući.
0: Trebalo je to njegovati, svakako.
1: Vjerujte da moja snaha uvijek hoće da oni znaju da i oni trebaju da učestvuju kad je meni rođendan, kad je 8. mart, kad je Nova godina. Ona želi da oni to znaju, da to treba tako. I oni od svog džeparca to odvoje. Ne da im oni daju, nego oni od svog džeparca odvoje. I to je velika stvar kad majka djecu insistira da djeca vole djedove i nene.
0: Evo, možemo li se sada dotaknuti tog aspekta poštovanja? Poštovanja mlađih prema starijima. Gledajući sa strane, generalno, čitavo društvo, čini se da se to...
1: Malo je se izgubilo.
0: Malo se izgubilo. Zašto?
1: Pa sad vam rekao, porodica. Porodica, sve, glavni temelj. Ja u razred kad dobijem dijete dok sam radila, ja znam čije je i kako će se ponašati. Odmah se to zna.
0: Porodica
1: to
0: je...
1: se donese iz kuće. Ne mogu ja ispraviti ono što je on donio iz kuće. Tako isto ni niko, ni na ulici, ni nigdje. Ma njih briga, on bi s onim romobilima, oni bi zgazili nas. Baš ih briga. A ima djece, stane i kaže, joj, molim vas, izvinite, ja bi prošao. A ovi drugi, Bože, sakloni, ali dobro je. Dobro je. Kakvo je društvo? Kakva je vremenska ova sad situacija? Oni su dobri.
0: Evo, često vi...

0: u blizini da. Naše mjesne zajednice. Oni, eno, one naše tete, eno, i svaku, i druge moje drugarce, kažu, joj, prepoznala me ona djeca, joj, pozdravila me ona djeca. Mislim, tu je njegovanje pravo, ono, ljubav prema starim osobama.
1: I razvijanje
0: tu je razvijanje poštovanja i ljubavi, to da. Je. Jer, ovaj, ne može se to baš onako, eh, joj, ja sam, znaš, ko sam ja? Nema
1: i
0: to.
1: Morate
0: to
1: voliti,
0: se mora da. Polako, lijepo njegovati da bi djeca stvarno, ja vidim da, da oni upijaju ono što mi pričamo. Upijaju.
1: Da, to smo i mi baš primijetili. Dakle, to nije da su oni tu pa ne znaju šta bi sa sobom. To je interakcija, to su razgovori, vi uživate, smijete se, pjevate, plešete s njima.
0: Pa jeste vidjeli mi kad imamo radionce sa bižuterijom?
1: Da, da.
0: Ma puna je sala onih koje kakvih džinđa.
1: Da.
0: Sve to oni, ali svako hoće, daj mi da napravim neni, daj mi da napravim curu, oni imaju treći
1: pa,
0: razred, da napravi curi, da napravi mami. A mi to obično organizujemo pred neki praznik. Tako da one, onda imamo zajedničke izložbe sa školom i jako dobra direktorica je, a bio je i prije toga direktor škole, Pačariza, sad je ova direktorica.
1: Dakle, razumiju tu potrebu.
0: I žele da sarađujemo. I žele da sarađujemo. A to je najvažnije. Ja sam znala, ugovaram sa školom i ona kaže, nema vremena, nemaju učiteljice vremena da dođe. A mi njima kad god se ponudimo, oni su spremni za to.
1: Što je jako pohvalno. Evo, dotaknimo se sada i aktivnosti koje realizuje IGAS Brčanska Malta. Dakle, veoma ste aktivni na društvenim mrežama, možemo vidjeti sve ono što vi radite. Često se susrećete, ljeto je, ali vi nemate odmora. Dakle, putujete, družite se, tu su i radionice. Šta je to najaktuelnije u ovom trenutku?
0: Najaktuelnije u ovom trenutku su predavanja. Mi ovih dana smo imali dva dana predavanja nasilje nad starijim osobama i razgovor o pravima starih osoba. Vjerujte da je to jako dobar bio, prihvatili su jako dobro naše članice, jer smo mi u mreži aktivnog starenja, gdje preko mreže učestvujemo u svim aktivnostima koje mreža organizuje. Nije to samo jedna grupa, sve grupe dolaze. Jer i preko mreže mi možemo i da konkurišemo na pojedine projekte. Sad ovaj puta je završen projekat, možda ste i vidjeli, u Sarajevi smo bili, nastupali da. Sa našim horom, Gornja Tuzla i mi, da zatvorimo projekat koji je bio do 2024. godine. I naši donatori su se jako lijepo izrazili o našem radu. Kažu da je ovo prevaziđeno nešto su oni zamišljali, da je mnogo bolje. A mi sad radimo ujedno s mrežom i kantonalnim Crvenim križem. Tako da tu zajedničku ulogu ima. Pa smo učestvovali na Maršu mira.
1: Da.
0: Bili smo kao...
1: Podrška.
0: Jeste, podrška Maršu mira.
1: Da.
0: Dva dana. Jedan dan je bila
1: jako su
0: kiša,
1: dobre pozitivne reakcije, vidjela sam.
0: Bila je kiša.
1: Učesnicima
0: dan,
1: je bilo teško, ali evo, vaše osmijesi.
0: A i našima je bilo teško.
1: Svakako.
0: Drugi dan je bilo predobro. Tu je se podijelilo tone i tone banana, jabuka, keksa, izuzev ono što su porodice u pojedinim selima iznosile hranu i nudile. Vjerujte da je došlo vrijeme na kraju da ljudi su molili, nemojte nam, molim vas, nuditi.
1: Ne možemo
0: mi
1: nositi više.
0: Ne možemo ni da jedemo, ni da nosimo. Ove godine je stvarno bilo previše naroda.
1: Evo, kažu,
0: učesnika.
1: Da, posebno iskustvo.
0: Što me je posebno obradovalo, što ljudi svojoj djeci usađuju to da se zna šta se desilo. Jedan mali Omar iz Sarajeva imao je 6 godina. Pa mi njega pitamo, Omare, jesu umorio? Ma nisam bolan, samo jedim, samo mi daju da jedim. I bilo je još takve djece. Prema tome, to je najvažnije. Od malih nogu usaditi djeci u glavu, da znaju šta se desilo, da pamte, ali nema tu nikakvog drugog nego da se pamti. Samo da se pamti, da se zna da je nekada u Srebrenici bio jedan genocid gdje su oni, jeste, i da su ljudi išli kroz te šume, bježali,
1: spašavali živote.
0: Jeste, a da su oni sad tu prošli da vide kako je njima bilo. Jer jedna mala djevojčica, ona imala 12 godina, kaže, ja samo, kaže, kad idem, sjetim se kako su oni ranjeni.

0: ljudi išli, ma mogu i ja, idem dalje.
1: Eto, to je ta međugeneracijska saradnja.
0: Najvažnija je ta međugeneracijska saradnja, vjerujte. Da. Oni nisu bili uz svoje roditelje stalno. Oni su bili sa svima nama.
1: Ali svi su pazili na njih. I to je ono što će oni kasnije vratiti.
0: To će oni svojoj djeci pranijeti to.
1: I to,
0: to je najvažnije. Da generacije generacijama pričaju šta se desilo.
1: Da. I evo, za kraj recimo, šta je to što vas čeka u budućnosti?
0: Nas čeka...
1: Dakle, veoma otvoreni ste za druženje,
0: za saradnju.
1: Za starije ljude koji, evo, možda se još nisu odlučili, ali moraju znati da su vaša vrata otvorena.
0: Naša su vrata otvorena svima. Ne mora to, znaš da je to Brčanska Malta.
1: Možda da više je grupa svakako.
0: Od god ko hoće u našu grupu da dođe. Mi jednom mjesečno imamo druženja u mjesnoj zajednici i jednom mjesečno imamo izlete. Obavezno u prirodu. Obavezno izlete u prirodu. Tu nas bude 50 do 60, a i tako i u mjesnoj zajednici. I onda se opusti. Opusti se. Ja sam često ponavljala i prvi dana i sad ponavljam da kad izlaze iz sale ili kad izlaze iz autobusa, kad se vratili, ode tabla Aleksaurina za ovu sedmicu. Oni napunili baterije i to je se zaboravili na svoje probleme, na samoću. To su sve skoro usamljene osobe.
1: Da. Evo, muškarce je nešto teže privoljeti da dođu.
0: Pa je, imamo
1: dakle,
0: mi.
1: Imate, da,
0: imamo
1: znam, ali
0: mi.
1: Na početku je, znam, bilo teže.
0: Bilo teško,
1: uglavnom su
0: jeste.
1: Bile to žene, oni, jeste. Ja neću da idem da štrikam,
0: grupi,
1: da pletem.
0: E
1: sada već
0: tako.
1: Vide da to nije samo pletenje i štrikanje.
0: Pa ja sam uvijek govorila, kaže, nemoj mene, molim te da crtam.
1: Eto.
0: Nećeš crtat.
1: I neću da šijem, da,
0: radi
1: ali nije samo
0: to. Radi
1: nešto
0: što se tebi sviđa. Ti radi, a onda poslije i sami uzmu pa rade ono što mi svi radimo. Nego to je ona skepsa, joj ne smijem, joj ne znam.
1: A teško je krenuti.
0: Teško je krenuti.
1: I evo, šta biste im za kraj savjetovala?
0: Ja bih savjetovala da se svi uključe u bilo koju grupu ovu zdravog starenja, jer tu se razmjenjuju iskustva. Nema tu priče o bolesti, to da znate. Mi čim one počnu pričati o bolestima, nema, prekidamo, nećemo
1: idemo
0: bolesti.
1: Idemo nešto drugo.
0: Idemo pjevat, smijat se i tako. Jer nema ništa od toga. Ja ne znam da li se sjećate, ja sam jedno vrijeme na početku imala ženu od 85 godina. I mi sad obučavamo se, hoćemo mi da znamo i na internetu, hoćemo sve živo. Ona kaže, mene nemoj draga, gdje ću ja to? Moraš.
1: I naučila.
0: I kaže meni, ja imam sad kompjuter, to mi je jedan stanar u mojoj kući. Ja svako veče vidim svoje sinove u Americi, u Njemačkoj.
1: Eto, vidite,
0: a možete
1: to je
0: misliti,
1: to.
0: Kako
1: samo
0: je to bilo
1: prednost.
0: 2013. Da. Godine. A sad je to sve savremeno, sad žene preko mobitela pričaju i to. Čak smo mi imali i obuku za mobitel.
1: Da, da.
0: Kako će se služiti? A to stari se, već starija generacija, staro je to. Znate šta? Moja mjesna zajednica u mom ulazu nema ni jedne mlade osobe. U pecar jedan.
1: Da.
0: Nema ni jedne. I tako.
1: Ali treba
0: to je
1: se držati
0: staro.
1: Zajedno.
0: Treba
1: svakako.
0: Držati se zajedno i pomagati jer su djeca otišla.
1: I tu dolaze ti mladi, ti unuci koji su tu da vam budu
0: jest, jest.
1: Na
0: jer, znate šta? Djeca tu otišla u inostranstvo. I zove, možeš li obići moju mamu i to? Može. A mama čuva trosoban stan njima.
1: Da.
0: A ona je bolesna sama u kući. To je jako teško u našem društvu, baš je to teško. Još i nepokretnih ima puno i sve. Moja grupa, nekoliko, 11 do 12 članova, čini mi se 12 članova, su i volonteri Gradskog Crvenog križa, gdje mi idemo i obilazimo osobe bolesne. Na vrata dvoje dođe i mi imamo stalni već, koje mi posjećujemo i onda mi njima kažemo mi smo došli, na početku bude teško, a poslije toliko se vežu za nas
1: da
0: je osmijeh, kako mi ono kažemo,
1: od uha do uha da
0: oni kad smo se mi pojavili na vratima, joj, toliko im je drago, a nema vas, a niste došli kad treba, zakasni i ovo. I mi ne radimo ništa u tim kućama. Nismo medicinari, nismo ništa.
1: Da, vi dođete da se družite, da ih
0: obiđete, da čitamo ili da im dignemo lijekove, da kupimo hljeb, mlijeko. E, to je naš zadatak.
1: Ali i to mnogo znači.
0: Kako da ne?
1: Kako da ne?
0: Jedna je žena stalno zvala svakog.

0: svaki dan, e, ja nemam hljeba, nis dolazla danas.
1: Eto, vidite.
0: I nije to baš jednostavno bilo na početku nama. A sad je to sve...
1: Dio rutine.
0: Ma nema, već smo se svi navikli.
1: Da. Evo, ja vam želim da i dalje ostanete tako
0: hvala,
1: pozitivni, predivni, puni energije.
0: Hvala.
1: I evo, da radite i dalje na jačanju tih veza između generacija. Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Pa sad nama slijedi 1. oktobra opet dan starih osoba.
1: Svakako.
0: Pa izložbe, evo, opet imamo psihologa u petak u mreži. I tako svaki dan nešto ima. Manje, sad smo u prostoru radionica.
1: Da.
0: Manje,
1: ali
0: jer
1: ste više,
0: pretoplo.
1: Da.
0: Pretoplo je.
1: Ali evo, imate aktivnosti, vi namirujete.
0: Namiruju, no nikako, ni žene, ni ja. Nema toga. Eto. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama.
0: Hvala
1: još
0: vam puno na pozivu i nadam se da sam odgovorila vašem
1: svakako
0: pitanju.
1: Svakako da jeste.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Hasija Jahić, predsjednica inicijativne grupe Aktivno starenje Brčanska Malta. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Ali ako onako kruto govorimo o koliko je nešto normalno, normalno je onoliko koliko ne remeti funkcionalnost, ne remeti znači funkcionisanje porodice, ne remeti nekakve školske aktivnosti, ne remeti funkcionalnost.

0: a imaju mogućnost da plate neki dio te pomažuće članarne, znači taj odnos ne smije biti veći od 60-40, znači 60% je besplatno, do 40% se može eventualno neka članarna uzeti. Projekat je izuzetno dobar, te gerontodomaćice se plaćaju kroz taj projekat, a sad je ministarstvo ove godine uvelo još još jednu stavku, pomoć organizacijama kod van institucionalne brige i njege. Dakle, sad je mogućnost da mi možemo finansirati jedan dio njegovatelja. Mi smo kroz taj projekat za ovu godinu dobili 73.000 maraka i mi ćemo ljudima koji su uključeni već u projekat tih 18 njegovatelja sada poboljšati njihov standard, poboljšat ćemo uslove rada. Znači, mi smo skoro kupili jedno vozilo za potrebe, mi imamo 9 vozila koji su svakodnevno po gradu, vidi se to, oni su vidljivi u gradu, isto kao i naši njegovatelji, tako da to što radi federalno ministarstvo sa gospodinom Delićem na čelu, mislim da je nešto što je, ima svoju budućnost, svoju perspektivu. Je, ove godine je federalno ministarstvo izdvojilo oko 2 miliona konvertibilnih maraka, mi smo evo našli sebe tamo sa neki 73.000 maraka odobreno je Crvenom križu grada Tuzli. Sve su nedostaju, nedovoljna sredstva za ono da mi budemo, kako bi rekao, u punom kapacitetu, da možemo odgovoriti potrebama građana. Ali ipak moram kazati da je suština u tome da grad Tuzla je prepoznao ovaj projekat i da grad Tuzla podupiri to i da bez grada Tuzla ovaj projekat se ne bi mogao održati. I u očekivanju smo da kroz razgovor sa gradonačelnikom da ovo ne bi trebalo da ima neku silaznu putanju, nego da to samo treba da dobije na svojoj kvaliteti, prije svega pružanje usluga u skladu sa potrebama građana, a iz budžeta grada Tuzle mislim da već postoji dobro raspoloženje onih koji pokreću prema vijećnicima te inicijative, odnosno mi prema gradu Tuzla, grad prema vijećnicima, da postoji vjerovatnoća da ovo već u Tuzli se može govoriti o nekoj vrsti sistema, da to više nije projekat i mi ga ne zovemo projekat, on je kod nas program 13 godina. E sad možete zamisliti kad bi to neko prekinuo od 13 godina, hiljade ljudi su prošli kroz to, mislim, tu porodice su jako zadovoljne, mi stalno dobijamo, rijetkost je bila da smo imali problem neki ili neku negativnu konotaciju, niti žalbu na naše zaposlenike. Mi mnogo radimo na toj edukaciji ljudi koji moraju prije svega imati empatiju u sebi, moraju znati priči, moraju uvažavati ljude da su ravnopravni. Ne smiju to, moraju uvijek znati da su, kao što bi trebali ovi naši ministri da znaju da su sluga narodna, oni moraju znati da su sluge tim ljudima i da mora izaći sa osmijom, muž sa osmijom, svoje brige ostaviti kod kuće, a onda taj dan kad krenu kući, da ponovo i oni idu kući ispunjeni zadovoljstvom, zato što su nekome pomogli u toku svog radnog vremena.
1: Dakle, vi ste među prvima u našoj zemlji krenuli sa realizacijom ovog projekta zapošljavanja gerontodomaćica. Je li veliki interes za ovim domaćicama?
0: Pa za gerontodomaćice ima interes, obzirom da se tu, kako bi rekao, radi o besplatnim uslugama. Velikog interesa ima, ali tu ima interesa u više od ljudi.
1: Tu nema participacije. Dakle,
0: tu nema participacije, tu ima više interesa od strane ljudi koji mogu da plate, nego od strane socijali. Tako da mi gerontodomaćice uglavnom usmjeravamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad, jer mi dobijamo od Centra za socijalni rad podatke i pokazatelje gdje imamo takve osobe kojima je to potrebno i tamo ih šaljemo. Znači, oni ljudi koji žive na visokoj nozi, ne može, ovo nisu to osobe koje je zadužene da nekome ko ima još podižu standarde. E tome, ako žele da im nešto urade, onda taj neko kome dođu da napravi neki bolji uslove, a daju mogućnost da neku članarnu uplati Crveni križ, mi to, rekao sam vam da taj procenat gerontodomaćice, mi imamo mogućnost, znači da to ne smije biti od 40% više kroz taj dio, tako da ja evo ovom prilikom pozivam, znači socijalu kojoj je potrebno to, iako su gerontodomaćice zaposlene svaki dan, ja nemam još, meni nije došla odgovorna sestra i rekla, šefe, one nemaju šta raditi, nego svaki put uđi i kaže, šefe, nama treba.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji referent za obradu šteta na motornim vozilima za AXA. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 31.8.2026. Lidl, VH, DOO, u potrazi je za 125 novih članova tima na poziciji skladišni radnik. Lokacija rada Lepenica. Prijavu i detalji pronađi na www.mojposao.ba. Blackthorn DOO Sarajevo zapošljava na poziciji asistent prodaje. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. MKF Mi Bospo zapošljava na poziciji kreditni službenik. Lokacija rada Banja Luka, Gračanica, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.8.2026. Bobis DOO oglašava radno mjesto za poziciju vozač B i C kategorija. Lokacije rada Dubrovnik, Solin. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog.

0: onda duhovna nadgradnja, tako.
1: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: granične službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.

i oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače.

oči ti ugleda pa usmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.